0: Počúvaš Rádio Viva.
1: If you ask a stupid question,

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som

0: Barborou Repkovou.
1: Krásny deň, priatelia, počúvate rádio Viva aj takto 3.10. A ja sa veľmi teším, že tak robíte, pretože dnes a zajtra, sobotu aj nedeľu si spoločne užijeme tuto na týchto frekvenciách nášho rádia, alebo teda môžete nás počúvať aj online, aj taká je možnosť. A samozrejme sme aj na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram aj WhatsApp dokonca máme. Tak nazrite na všetky tieto naše platformy a pokojne sa zapojte aj do otázky, ktorú vám o chvíľu položím. Majte krásnu sobotu, krásne babie leto a užívajte si hudbu, ktorá vás chytí za uši.
0: Rádio Viva.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Jaj, podivnosti. Niekto ich miluje a niekto ich úplne celé zahadzuje do koša, ale podľa mňa byť v niečom iný je úplne fajn. Tak dajte mi vedieť, v čom sa vy možno líšite od ostatných, alebo čo možno robíte úplne inak a vašim priateľom, známym, rodine to príde totálne divné. Píšte mi na náš Facebook, Instagram, Rádia Viva, alebo teda môžete mi poslať aj hlasovku na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820. Budem sa tešiť.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Krásny deň, počúvate Rádio Viva. Ak ste možno zazreli niekde lietajúce pavúčiny, tak to bude asi preto, že máme babie leto a dnešok bude tomu nasvedčovať, pretože dnes nás čaká jasno až malá oblačnosť s dennou teplotou 22 až 24 krásnych stupňov. V noci bude okolo 9. No a zrážky, čo sa týka zrážok, tak pravdepodobnosť dažďa je len 1 až 2%, takže takmer vôbec. Tak užívajte si babie leto, nech vám tie pavúčiny naozaj frkajú do tváre, to vám prajem. Nebojte sa ich, značí to krásnu jeseň.
0: Rádio Viva.
2: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
3: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Oliva s Barborou Repkovou.
1: Ako sa hovorí, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra, lebo zajtra sa ti to už nemusí podariť. A ja som našla pre vás takú plejádu, alebo dá sa povedať, že taký zoznam akcií a aktivít, ktoré by ste dnes mohli zažiť v hlavnom meste. Ak neviete, čo značí tým dňom, tak napríklad mohli by ste sa pobiť o Bratislavu v sade Janka Kráľa. No a to nie je všetko, je tam toho ešte o mnoho viac. Napríklad, ak vám niečo hovorí Biela noc, tak dnes ju budete môcť vychutnať, pretože prebieha od 2. do 4. októbra na viacerých miestach Bratislavy, takže sobota bude jedným z hlavných večerov. A napríklad, mohla by som vás tak pozvať, akože nie na môj, ale tak taký bratislavský fotbal 2026, ide o festival ochotníckych divadiel. To ste nečakali, čo? No, tak ak som vás na nejakú z týchto akcií namotala, tak si pokojne nájdete na internete, kde sa na to dá ísť, poprípade sa opýtajte kamaráta ChatGPT a on vám určite s radosťou odpovie a možno mi dajte aj vedieť, kde sa dnes vidíme.

0: s Barborou Repkovou.
1: Ak si milovala Matthewa Perryho s priateľou, tak teraz ťa pravdepodobne dosť poteším. No, ak by ste sa teraz možno niekoho opýtali, že čo sú to priatelia, alebo teda aký seriál sú vlastne priatelia, tak nie som si úplne istá, či vám zo súčasných mladých ľudí niekto odpovie kladne, ale my, deti 90-tych rokov, sme to milovali a taktiež aj Matthewa Perryho alias Chandlera. No a teda tento skvelý herec a skvelý človek bude mať svoj vlastný dokument. Teda už vyšiel aj prvý trailer, ktorý poukazuje na to, ako žil, aký bol zabávač, aký bol človek. No a celkovo dokument o tomto hercovi vyjde už 27. októbra. Tak 27. októbra 2070, to si znač do kalendára, ak ťa teda zaujíma jeho život.

vývar ráno namiesto kávy. Tak aj takéto podivnosti fungujú na svete. Možno mrknite na náš Facebook, Instagram, pretože tam sa vás dnes pýtam na vaše podivnosti, a ktorým je nikto iný nechápe. Ale podľa mňa byť divný je niekedy krasota, ako sa hovorí. Takže ostávajte divný, veď bola by nuda potom na tom našom svete. No a teda aj trošku takto zo sveta nahliadnem teraz do Nemecka, pretože oni tam dnes oddychujú, ale tak potom si hovorím, že aj tak je sobota, ale každopádne je deň nemeckej jednoty. 3. októbra 1990 došlo k zjednoteniu východného a západného Nemecka a teda dnes je to nemecký štátny sviatok. Takže ak by ste dnes možno boli niekde v Nemecku, tak by ste oddychovali ešte o niečo viac. Prajem krásnu sobotu. Rádio Viva.

0: rána s Barborou Repkovou.
1: Každý z nás má určite nejaký ten svoj malý úlet, ktorý je pre ostatných možno nejakým spôsobom divný. A pritom my sami presne vieme, že je to divné. Napríklad si niekedy povieme, že ja som naozaj veľmi divná, lebo robím to a to a to. Ale jednoducho to robíme a nehodleme s tým prestať. Možno máte doma svoj vlastný hrnček, z ktorého musíte piť iba vy. Možno si pred spaním musíte skontrolovať, či sú, ja neviem, dvere naozaj zamknuté. Alebo napríklad jete najprv všetko z taniera, čo vám nechutí, aby vám na konci zostalo to najlepšie. A hovorím zo svojho života. Tak čo je na vás pre ostatných divné, ale vy sami viete, že to divné je a aj tak to robíte. Dajte mi vedieť na Facebook, Instagram, Rádia Viva. To som veľmi zvedavá.

0: s Barborou Repkovou.
1: Počúvate Vivu a v tejto chvíli sa Barbora pozerá aj na to, ako bude dnes za oknami a vyzerá to na celkom peknú sobotu. Bude prevažne jasno, pričom na západe a východe sa môže miestami objaviť prechodne aj zväčšená oblačnosť. Denné maxima vystúpia na 21 až 26 stupňov, pričom na severe územia môže byť ojedinele chladnejšie. No a čo sa týka zrážok, tak dnes by pršať nemalo, takže ak sa niekam vyberiete na nejakú túru alebo niekam na vonkajší program niekde za zážitkom, tak si myslím, že ten dážnik dnes nebudete potrebovať. Prajem krásnu sobotu.
0: Rádio Viva.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
0: Už tento piatok si na rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

0: s Barborou Repkovou.
1: Počúvate rádio Viva a ak ste toto nepostrehli 27. septembra, tak na to som tu, aby som vám to povedala. Práve 27. septembra sa odovzdávali ceny MTV Video Music Awards, no a Taylor Swift opäť prepísala hudobnú históriu. Získala už svoju 33. cenu, no a tým prekonala doterajší rekord Beyoncé. A to je naozaj veľký rekord. No a navyše získala aj cenu za video roka za skladbu The Fate of Ophelia, takže ona naozaj láme rekordy, kde sa zjaví. A možno v úvode jej kariéry by sme to ani nepovedali, veď taká jedna Taylorka s gitarou, kde si hrá. A pozrime sa na to, ako prepisuje históriu. No, zdá sa, že Amerika jej fandí a myslím, že aj my Slováci.

0: S Barborou Repkovou.
1: Krásny deň, želám. Barbora pozdravuje, počúvate Rádio Viva aj takto 3.10. A teraz v tejto chvíli mám pre vás takú filmovú aktualitu. Ak máte radi Jennifer Lawrence, tak teraz vás asi trošku cukne, ale tak od radosti a od šťastia, pretože ona sa vracia k sci-fi a spojí sa s režisérom Zachom Kriegerom. No a ich nový film sa bude volať The Flute a na projekte sa podieľa dokonca aj Spielbergova spoločnosť, ktorú sám založil. Čo to ešte o príbehu, tak o ňom naozaj len čo to, pretože zatiaľ sa o ňom veľa nevie, ale vieme, že sa bude odohrávať vo vesmíre a premiéra je naplánovaná až na august budúceho roku. Čo budúceho roku? V roku 2028. Klamala som, takže naozaj, diáre na rok 2028 ešte asi nemáte, ale ja vám to určite ešte pripomeniem. Rádio Viva.

0: Non-stop hity na rádiu Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Krásnu sobotu želá z Rádia Viva aj takto o 10. Barbora. Ahojte, pozdravujem vás, mávam vám, aj keď to nevidíte. Každopádne začína sa naša ďalšia spoločná 60 minútovka a dnes

0: s Barborou Repkovou.
1: Kamaráti, priatelia, máme sobotu 3.10. a dnes mrknite aj na naše sociálne siete Rádia Viva, pretože sa vás dnes pýtam, či máte aj vy niečo, čo robíte a viete, že je to trošku divné. Takéto vaše malé tajomstvo, pri ktorom si hovoríte, áno, viem, že toto normálny človek asi nerobí, ale ja si nemôžem pomôcť. Napríklad Tereza, ahoj, pozdravujem ťa, mi napísala, že keď si ide ľahnúť, musí mať nohy úplne zakryté perinou, aj keby bolo vonku 35 stupňov, lebo vraj, čo keď ju v noci niečo chytí za nohu. No a presne takéto veci chcem aj od vás a pokojne to môže byť aj niečo bizarnejšie. Dnes sa priznávajte, dnes nesúdim.
0: Rádio Viva. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéraexpo.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva s Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, počúvate Rádio Viva a aj v tomto našom rádiu sa sem tam objaví nejaká kuriozita alebo teda nejaká taká zaujímavosť, ktorá možno obohacuje nejakým spôsobom váš život. A toto je asi ďalšia z nich, pretože mohli by sme to nazvať, že obrovská uhorková kuriozita. Stalo sa tak pred pár dňami, 26. septembra. Totižto padol nový svetový rekord. Brit Graham Barrett vypestoval uhorkovú rastlinu vysokú neuveriteľnú 7 metrov a 60 cm. Tak ja keď si predstavím, že moje rastliny väčšinou nevyrastú ani do výšky 1 metra, tak by ma zaujímalo, či ide tam skôr o trpezlivosť, alebo o nejaké zvláštne pestovateľské schopnosti.

0: s Barborou Repkovou.
1: Aj tak tú sobotu vám znie Rádio Viva 3.10. Ja som veľmi rada, že nás počúvate a aj v tejto chvíli prinášam takú jednu aktualitu z 29. septembra a musím povedať, že ma príjemne dostala, pretože vedci objavili nový druh tučniaka, ale čo je úplne najvtipnejšie a najlepšie, že ten tučniak tu bol vlastne celý čas, len bol taký akože neobjavený. A teraz vám to idem veľmi jednoducho a laicky vysvetliť. Dúfam, že sa z toho vymotáte. Po viac ako 100 rokoch pribudol do vedeckých záznamov nový druh tučniaka. Vedci zistili, že to, čo sa doteraz považovalo za jediný druh tučniaka okatého, v skutočnosti tvoria 4 geneticky odlišné skupiny. No a jedna z nich nebola doposiaľ oficiálne rozpoznaná ako samostatný druh. No a tak poďme sa trošku zoznámiť. Ide teda o nového tučniaka, ktorý sa vyskytuje väčšinou na vzdialených Kerguelenoch. Je to súostrovie v Indickom oceáne, ktoré leží približne 1900 kilometrov severne od Antarktídy. Takže ak by ste tam náhodou išli, tak ho pozdravte, že vítaj na svete. Keby ste vy mohli objaviť úplne nový živočíšny druh, čo by to bolo podľa vás? A kde by ste ho hľadali? No kto vie, možno máme aj niekde na Slovensku ešte stále nejaké zviera, ktoré čaká, kým si ho niekto všimne.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Better days are coming.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starostom

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Počúvate Vivu aj v hodine 11. Ja, Barbora, som veľmi rada, že takto spoločne s Rádiom Viva trávime čas a počúvame hudbu, ktorá nás chyta za uši. A teda dnes máme 3.10., to znamená, že 1. oktobrový víkend. Mňa, priatelia, zaujíma, že ako ho trávite? Kam idete? Idete niekde von, alebo radšej jesenné seansy trávite doma pod dekou s čajom, lebo aj také som počula. No a teraz sa spustilo aj také chrípkové obdobie, môžem sa prihlásiť. Tak dajte mi možno aj vedieť, že aká dobrá medicína je na tieto chrípkové obdobia úplne fajn. Tak počúvate vysielanie s Barborou dnes do 12.00, no a potom napríklad si môžete vychutnať aj reprízu relácie s názvom Uchom po mape na Rádiu Viva.
0: Rádio Viva.

0: rána s Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, ahojte kamaráti. Dnes sa vás pýtam na našich sociálnych sieťach na vaše podivnosti, o ktorých viete. Viete, že to robíte a viete, že je to divné, ale tak nepomôžete si. Tak ja pozdravujem ako prvého Karčiho, ahoj. On keď je v aute, rozpráva sa nahlas s rádiom. Tak mám tu jednu konkrétne pre teba otázku. Ako sa ti šoféruje, ako sa ti jazdí, čo si mal na ranejky? Pokojne pauza, odpovedz, lebo som ťa okabátila. Nebola to jedna otázka, ale tri. No a pozdravujem aj Julku, lebo tá napríklad, keď má sendvič, tak musí ho zjesť tak, aby posledné sústo bolo najlepšie. A ak jej ho niekto zoberie, to posledné sústo, teda to najlepšie, tak ten človek má problém. Tak mi daj vedieť, Julka, či sa toto naozaj stalo. Ale tak asi áno, keď o tom hovoríš. No a aj vy ostatní, píšte svoje podivnosti, o ktorých viete, že ich robíte, ale bohužiaľ neviete si pomôcť. Máte čas do 12.
0: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, ak vás zaujíma, aké dnes máme na Slovensku počasie, tak ste uchom na tom správnom mieste, pretože aktuálne na rádiu Viva sa Barbora pozerá, ako je dnes vonku. Tak máme prevažne jasno, pričom na západe a východe krajiny sa môže miestami objaviť prechodne aj zväčšená oblačnosť. No a denné maximá dnes dosahujú 21 až 26 stupňov, pričom v hlavnom meste máme dnes maximálne 24. Čo sa týka nočných teplôt, tak tie klesnú na 7 až 2, no a v údoliach a kotlinách bude chladnejšie 2 až minus 3 stupne. No a nemusíte sa obávať, dnes nezmoknete, pretože zrážky sú hlásené iba minimálne. Tak toľko počasie, verím, že som vás potešila. Prajem krásnu sobotu.
0: Rádio Viva.
2: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
3: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza – Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, počúvate Slovenské rádio Viva a ako by to bolo, keby som v rámci tohto mojho vysielania nehovorila niečo o slovenskej kinematografii. Nie je to úplne aktualita aktualít, ale teda stalo sa to nedávno v septembri. Slovenská filmová scéna má totiž to čerstvé ocenenia. Na 37. ročníku cien Igrit zavodoval film Potopa režiséra Martina Gondu. Cenu za herecký výkon získala Sara Chrypáková, no a ocenený bol aj Jozef Pantlikáš. No a cenu za mužský herecký výkon dostal Milan Ondrík za film Otec. A ak vás teda tá slovenská kinematografia zaujíma, tak ja vám dám ešte teda jeden tip, pretože len takto nedávno, 1. októbra, prišiel aj dokument Život alebo film o legendárnom slovenskom režisérovi Dušanovi Hanákovi.
0: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Krásne by to dnes bolo s vami, priatelia. Ja som veľmi rada, veľmi vďačná, že ostávate verní Rádiu Viva a taktiež hudbe, ktorá vás chýta za uši. Že ste sa zapájali teda aj na našich sociálnych sieťach na podivnú otázku podivnosti a vašich takých možno kuriozít, ktoré sa s vami spájajú. A teda počúvajte Rádio Viva aj naďalej. Čaká vás takto po mne ešte Milo Suchomel a potom Uchom po mape repríza, tak si to nenechajte ujsť. Ak ste si to nechali ujsť prvýkrát, tak teraz máte možnosť reparátu. No a ja sa na vás teším niekedy na budúce. Užívajte krásnu sobotu. Pa, pa.
0: Rádio Viva.

Viva. Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

0: Dobré počúvanie rannej show, už sme takto spolu krátko po 8.06, takmer úplne presne. No a Milo Suchomel, môjim dnešným hosťom, inak nádherné a zvláštne meno, Milo. Ahoj, to je také, že slovenské meno, čisto slovenské.
1: Ahoj, čau, ďakujem za pozvanie. Milo, no, Milo je Miloslav, ale všetci ma volajú Milo. Milo.
0: OK, OK.
1: A Suchomel je, by som povedal, že nie je slovenské meno, aj keď je na Slovensku veľa Suchomelovcov, ale Suchomel je, môj otec bol Moravák, takže by som povedal, že je to moravské alebo české meno.
0: Čiže ty spájaš hudobné žánre, to som už o tebe hovoril, kým si prišiel, že teda saxofón ťa definuje jazz, ale nie je to len o tom, no a teraz teda spájaš aj Slovensko a Moravu, hej?
1: Áno, spájam a ja spájam rôzne svety už, keď sme pri tom, čo sa týka festivalu, samozrejme.
0: To je veľká pravda, pretože EMA Fest bude našou dnešnou témou, okrem iného. Dáme si možno aj taký trošku tvoj medailónik, aby sme vedeli, že s kým tu vlastne máme tú česť. No a aj o tom, čo je EMA Fest, lebo vy ho už vlastne poznáte, aj keď možno nie úplne pod týmto menom, takže to sú také základné, akože, že agent a rozhovoru. A teraz poďme na tú prvú otázku, ako ste sem k nám cestovalo.
1: Cestovalo sa vynikajúco, dá sa povedať, že ja som raný spáč, ale zvládol som to, myslím si, že veľmi dobre, ale musím ťa veľmi pochváliť, si jediný človek, ktorý ma navigoval tak, že som došiel presne do cieľa, lebo už sa mi stále také veci, že som mal koncert, napríklad v Galante, navigovali ma tak, že som došiel do Serede a som sa sťažoval majiteľovi cez telefón.

0: pozri sa, keďže áno, srdcom som jazzman samozrejme, ale nie som len jazzový producent, robím aj pop music, robím filmovú hudbu, robím aj world music, napríklad čak s mojím šialeným projektom Šalefuky. No a pýtal si sa na ten saxofón. Saxofón je môj hlavný nástroj, ale keďže veľa komponujem, tak musíš zvládať aj klavír. To znamená, že klavír ešte hrám, popri tom samozrejme hrám rôzne druhy saxofónu, ale musím sa priznať, klarinet, to je akože, to bolo od malička, zobcová flauta, ale na konzervatóriu som vyštudoval fagot, čo je diametrálne odlišný nástroj aj od klarinetu, aj od saxofónu. No ale nakoniec aj tak som si našiel tú lásku k tomu saxofónu. A čo sa týka ešte iných nástrojov, myslím si, že ešte trošku spievam.
1: Wow, ale akože hlas na to máš. Hlas aj vyjadrovanie, aj artikuláciu. Ale teda opýtam sa ešte, lebo ja som taký, že dobre, že mám takú základnú hudobku, hej, že poznám takty, poznám doby a takže terminológiu poznám, ale všetko, čo si vymenoval, sú vlastne dychy teraz? Že
0: no okrem klavíra samozrejme.
1: No, jasné, ale že fagot, klarinet.
0: Fagot, klarinet, saxofóny, áno, to sú dýchové nástroje. A čo je ešte veľmi zaujímavé, že sú to drevené dýchové nástroje. Napriek tomu, tak klarinet vieme, že je z dreva, veľmi, že to je vidno. Ale saxofón, každý, kto pozná, tak vidí, že je z mosadze, alebo dobre, môžeme povedať, že z plechu pre laikov. Ale tým, že sa na saxofón fúka do hubice, kde máte drevený plátok, ktorý vlastne robí ten zvuk, tak aj saxofóny patria do skupiny nie plechových nástrojov, ale drevených nástrojov.
1: Toto som vôbec nevedel.
0: No neviem, tak som aspoň rád, že som tu je trošku edukatívneho charakteru. No, takže asi toľko o týchto. Áno, sú to dýchové nástroje všetky.
1: Brutál. No tak a teda, keď sme začali tak edukatívne, tak vlastne aj ten EMA Fest, keď už trošku akože nie v tomto vstupe, ale dám takú údičku, že tiež trošku akože edukuje, ale v zmysle rozširuje obzory, pretože EMA Fest nie je iba o jazze, ktorý sme načrtli, sú tam naozaj že rôzne žánre, rôzne krajiny, to znamená, že je to ideálny spôsob, ako zistiť a spoznať nielen rôzne hudobné tie žánre, ako som povedal, ale aj kultúry.
0: Určite áno a neuveríš, že je to zase telepatia, aby som povedal. Včera som rozmýšľal, bo ja som nazval festival EMA nedávno, čo znamená European Music and Art. Ale včera som si povedal, že vlastne áno, ten môj festival obsahuje aj, dá sa povedať, takú miernu edukáciu. Som si povedal, že môžem niekedy zameniť, že European za Education, Music and Art. To znamená, že áno, určite áno, a už ten festival je dôkaz toho, že nie je to len jazzový festival, ale ja by som to povedal, že je to taký multikultúrny festival, kde proste už od toho prvého ročníka, máme 15 rokov za sebou, teda teraz nás čaká 15. ročník, striedam žánre od jazzu cez latino, cez world music, teraz najnovšie už posledné 2-3 roky nosím aj balkánske kapely, ktoré ma veľmi oslovili, nakoľko veľmi často cestujem na Balkán a ja milujem ten, no nechcem to povedať, ale áno, aj ten balkánsky bordel a taký ten chaos, nič také proste naprogramované dopredu a tá hudba je veľmi spontánna a divoká. No a ešte by som rád povedal, už keď sa rozprávame o EMA Feste, že vlastne nedávno som zmenil ten názov, pôvodný názov je Gypsy Jazz Festival, ale pozeral som sa tak doma na svoju dcerenku a už dávnejšie som mal v pláne zmeniť prirodzene ten názov festivalu, už len kvôli tomu, že áno, že nebolo to vyslovene len o Gypsy Music, ale boli tam tie rôzne žánre. Tak som si povedal, že možno už tento názov nespĺňa všetky kritériá, čo sa týka dramaturgie festivalu, tak som si povedal, ideme do toho EMA, pozeral som sa na svoju dceru a že bude to EMA Fest. A to manželka Klaudia Milo, ale to len tak si strelil, znie je to dobré, ale nedáva to logiku. Samozrejme, musel som trošku sa zamyslieť, ale behom 3 sekúnd som sa pozrel na manželku European Music and Arts. Manželka mi zatleskala a povedala, no, nie si až taký hlúpy, jak som si vyslala. To len dobre, trošku srandy na začiatok.
1: Cerenka sa nebola Petronela, hej?
0: Nie, cerenka sa volá Emma s jedným M ešte dokonca. Tam. Ešte s jedným M.
1: Je to tam. Tak tohle by bolo úplne, že jasné. A teda fascinovalo ma, že ty si to vlastne, že opačne by inžinieroval. Reverzným inžinierstvom si sa dopracoval na celému názvu festivalu. No dobre, čiže prečo už nie Gypsy Jazz Festival je teraz úplne jasné? Tam boli tie presahy a o tom, čo všetko nás čaká tento rok a možno aj to, že ako si sa povývíjali v priebehu tých rokov, rozoberieme v ďalšom stupe. Milo Suchomel zostáva spolu s nami, tak zostávajte aj vy, počúvate rannú show na Rádiu Viva.
2: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

0: Live. Repríza Rádia Viva.
1: Ema Fest našou dnešnou témou a je to teda festival, ktorý sa volá ako dcera Mila Suchomela. Mila Suchomel je riaditeľom, zakladateľom Ema Festu a vlastne takým tým, že môžem povedať, že principálom, alebo to vlastne zhodím celú situáciu tej hudby. Lebo akože máš také žánre hudby, ktoré sa považujú možno spoločne za tie vyššie žánre hudby. Tak principál je to aké slovo pre teba?
2: Veľmi dobre si to povedal, ale ja by som to tak upresnil, že vlastne ja som tam all in one. Ja som mal už také ročníky, kde som proste pripravil celý festival po organizačné veci, ale aj po umelecké veci. To znamená, že som tam hral, dirigoval, komponoval a dokonca aj moderoval, keď som nemal na moderátorku. To znamená, že boli ročníky, keď som si povedal, že takto to ďalej nejde, že proste nemôžem robiť všetko. Jedna osoba, neviem kedy, asi 5 rokov dozadu tam bola jedna pani z jednej nemenovanej veľmi známej agentúry. Ona povedala, že aký máte tým, že to musíte mať aspoň 10 až 15 členný tým na tento festival. Ja som povedal, no bohužiaľ nie, ja tu som sám a mám tu jedného alebo dvoch pomocníkov, ktorí sú viac menej helfery. To znamená, že čo by som... Prepáč, ja som aj zabudol na tú hlavnú otázku, lebo som teraz...
1: Som sa pýtal iba na to slovičko principál, ale vlastne si už odpovedal, že je to celé na tvojich ramenách a už sa tomu principálu vôbec nemusíme venovať. Skôr ma zaujímavé, že ty si vlastne, že chlapík, ktorý tým pádom nespáva a pred dobou AIčka, to bolo ešte o to náročnejšie urobiť si takéto veci všetky sám.
2: Určite áno. Dobre. Už aj ja používam AIčko. A musím sa priznať, ale myslím si po tej dobrej stránke, lebo najhoršie, keď ho zneužívaš. Ja ho využívam viac menej, aby mi pomohol, aby mi urýchlil niektoré veci, kde ale aj tak zadám ja tie najdôležitejšie atribúty, aby sa to točilo okolo toho. No a čo sa týka festivalu, tak festival už, ako sme sa rozprávali predtým, nie je vyslovene o jednom žánri, ale máme tam rôzne žánre a tým sa nebojím povedať, že festival je výnimočný, lebo máme buď jazzový festival, máme festival nejaké elektronické hudby, máme metalový festival, máme rockový festival, ale toto je festival, ktorý spája rôzne žánre. A to bolo vždy, by som povedal, hlavnou domenou celé moje myšlienky, aby na tom festivale proste sa spájali rôzne žánre v tom najkvalitnejšom obraze. A ako sme sa už rozprávali predtým, tak veľmi rád edukujem a zapájam dokonca aj študentov do tohto festivalu, lebo ja sám som pedagóg na súkromnom konzervatóriu Desidera Kardoša v Topolčanoch, kde máme rôzne zložky od hudobnej zložky cez vytvarníkov, tanečníkov.
1: A tam si tiež moderuješ ešte.
2: Tam si tiež moderujem. Ale napríklad robím to tematicky, že pred dvoma rokmi som urobil dohodu s pani riaditeľkou, že študenti našej školy namalujú veľmi známych rómskych umelcov, celosvetových samozrejme, ich portréty. To znamená, že okrem festivalu ľudia si mohli pozrieť aj výstavu a potom som do toho zapojil napríklad aj tanečnice z Vysokej školy muzických umení a to bolo také veľmi príjemné, že aj tí mladí ľudia, ktorí prišli na festival, povedali, že super, že napriek tomu, že tie žánre predsa len nie sú vyslovene komerčné, ten festival je pestrý a aj my ako mladá generácia sa môžeme trošku dovzdelať a sme vlastne aj zapojení v tom festivale. Takže v tomto som videl veľké pozitíva.
1: Ja som inak veľmi rád, že ťa tu mám, pretože mne už akože fakt, že naozaj že niekoľko rokov vŕta taká otázka v hlave a potrebujem na ňu odpovedať. Teraz vlastne ty ste najpovolanejší, nemusím sa pýtať AIčka, že čo to je to World Music. Pretože, vieš, čo je rock, je jasné. Čo je pop, je už trošku menej jasné, lebo to proste pop je to, čo ide akurát hlavným prúdom, ale čo je to tá world music vlastne? Lebo tiež sa to uvádza ako samostatný žáner.
2: Áno, no každý si to samozrejme interpretuje sám, ale pre mňa world music je podobná music ako ethno music. To znamená, že world music znamená, že tá hudba vychádza z tradičnej hudby tej krajiny, čiže napríklad, keď máme nejakú bulharskú kapelu, ktorá nehrá len tú tradičnú bulharskú ľudovú hudbu, ale zapojí do nej už aj prvky, dajme tomu elektroniky a prvky iných žánrov, ako napríklad jazz možno, ale nemusí to byť vyslovene jazz, ale tak najradšej hovorím o jazze, lebo ten jazz fakt zahŕňa v sebe veľa, veľa žánrov a hlavne aj veľa žánrov vzniklo alebo bolo ovplyvnené jazzom. Samotná pop music, všetci Jasne. Američania to tvrdí, že vznikla z jazzu a je to pravda, lebo pred rock'n'rollom bol blues takzvaný. No ale to je jedno. Čiže pre mňa world music je projekt, ktorý je trošku sofistikovanejší a vychádza z ľudovej hudby a reprezentuje tú krajinu. To znamená, alebo nemusí to byť len tá krajina, môže to byť zmes, to znamená zase fúzia rôznych žánrov, že napríklad, alebo fúzia rôznych aj krajín, to znamená, že spojím slovenskú hudbu s rómskou hudbou, to už je pre mňa world music, alebo spojím brazilskú hudbu s jazzom. je to world music. Čiže world music, myslím si, že som to povedal tak triviálne, aby to každý jeden pochopil.
1: Že to proste postavíš na pilieroch kultúry tej danej krajiny, presne, ale tak. Postavíš tam niečo iné, aby to neboli ľudovky. Hej? To
2: dáš tam niečo svoje, samozrejme, aha, alebo dáš tam niečo a každý vlastne ten člen kapely dá do toho tú svoju interpretáciu a samozrejme bavíme sa o hráčoch, ktorí nie sú vyslovene len hráči tej ľudovej hudby, ale sú to hráči, ktorí sú možno veľmi dobrí v jazzovej hudbe, vo vážnej hudbe, v pop music a tak ďalej. Ale gro tvorí presne tá kultúra tej danej krajiny a každá krajina má tú svoju melodiku, tú svoju harmóniu a hlavne rytmy, nie? Však to veľmi dobre vieme, latino je na rytmoch založené, európska hudba je, by som povedal, pre mňa na melódiách založená, že tie melódie sú stále zapamätateľné, aj keď dnes už tá hudba sa tvorí, by som povedal, že tých melódií ubúda, z čoho som ja úprimne smutný.
1: Ale to už nemusí byť ani rytmus, to stačí iba takt, iba tuc,
2: áno, a nejaké pokryky a tak ďalej, ale hovorím.
1: To si postavil teraz úplne voči inej kategórii, ale chcel som postaviť ešte ten jazz alebo ten world žáner proti štandardnému popu, že povedal by si, že hudobníci, ktorí sú takto, ktorí vedia hrať aj world, nemusí, môžu byť aj popoví, hej, ale že vedia hrať world, vedia hrať jazz, že sú takí, že hodnotnejší hudobníci ako tí, čo idú len do popu. Lebo to je zase opäť, a to nemusíme byť žiadny lumení na to, hej, stačí si pozrieť zo pár videí na YouTube, že proste štvorakordovka, základné pravidlo štyroch akordov, že na tom zahráš 70% popovej hudby. Tak preto sa pýtam.
2: Áno, vidím, že ideš už do takých rozsiahlých tém a dávaš ma trošku tak do kuta, ale nevadí, ja som veľmi rád, ja mám rád túto
1: výzvu. Ja chcem vidieť názor teba, lebo ja mám svojich 7 rokov na klavíri odchodených.
2: Á, jasné.
1: Neabsolvoval som, tak chcem vidieť niekoho, kto absolvoval a plus ešte to aj učí.
2: Jasné,
1: vieš?
2: No ja to poviem veľmi jednoducho. Je rozdiel, keď popovú hudbu hrajú vzdelaní hudobníci, ktorí sú fakt akože aj nemusia mať vyslovene konzervatórium, ale proste majú za sebou nejakú akademickú pôdu. A je rozdiel, keď ju hrajú hudobníci, ktorí fakt hrajú na gitare len 4 akordy. Je to veľký rozdiel. A to už nám stačí len príklad aj tých najväčších popových hviezd, ako bol Sting. Sting sa obklopoval jazzovými hudobníkmi. Ale to nie je len Sting. Michael Jackson spolupracoval s Quincy Jonesom a Quincy Jones bol jazzový hudobník, ktorý hrával na trubku a musím prezradiť jedno tajomstvo na tohto veľkého producenta, lebo môj najväčší hudobný vzor, ktorý sa volá Benny Golson, bol jeho priateľ, lebo Quincy Jones, keď robil už pre Hollywood, tak potreboval ďalšieho vynikajúceho skladateľa a aranžera hudby a zavolal Bennymu Golsonovi, ktorý okrem toho, že je famózny saxofonista, je famózny skladateľ, aby mu prišiel pomáhať do Hollywoodu robiť filmovú hudbu. Benny Golson to prijal, tak asi každý jeden by to prijal. A Benny Golson bol môj osobným priateľom, lebo bol na prvom ročníku Gypsy Jazz Festivalu ako môj host. A čo bol pre mňa, by som povedal, najväčší sen a doteraz na to neviem zabudnúť, bol, že on hral so mnou. On tu neprišiel s tými najlepšími americkými hudobníkmi. Ja som mu povedal, že je môj najväčší idol, dal som mu moje CDčko samozrejme, lebo asi by si neprišiel zahrať len tak s nejakými amatérmi, lebo takáto svetová trieda. A on prišiel na tento festival a zahral si s mojou kapelou, čiže doteraz mám z toho zimomriavky, keď o tom hovorím. No ale prečo to premostenie? Pretože Benny Golson mi povedal, Milo, niečo ti poviem, že Quincy Jones hral so mňou v jednom Big Bande na tretiu trubku, lebo Big Band má veľa hráčov, prvá trubka, druhá trubka, tretia, štvrtá, a že tretiu trubku hral preto, že bol jeden z najslabších, že na tú trubku nehral moc dobre, ale nevadí, že pozri sa, aká je z neho mega hviezda svetová. No takže nechcem tým ohovárať ani robiť nejaké invektíva, ale asi Quincy Jones urobil dobre, že nezostal pri trubke a išiel sa venovať hudobnej produkcii a stal sa hudobným skladateľom nielen pre Hollywood, ale pre slávne popové hviezdy. Čiže čo tým chcem povedať? Pop music, ktorú produkujú, dajme tomu jazzoví hudobníci, alebo spolupracujú tam, participujú tam jazzoví hudobníci, je, myslím si, oveľa ďalej ako keď kvalitou, teraz nehovorím
1: jasné,
2: prečo.
1: Jasné.
2: Aj mňa niekedy osloví jednoduchá pop music, ktorá má síce 4 akordy, ale má pekný text, má peknú melódiu. To určite áno. Ale tá spolupráca s tými vyškolenými hudobníkmi si myslím, že je trendom vo svete, preto aj ja osobne si myslím, že tá pop music svetová je opäť zase niekde inde.
1: No a s týmto akože môžeme ukončiť tento jeden vstup, ale ja tiež nepomenul, ty si, že zaháňam ťa do kúta, povedal, ale ja som sa pýtal, vieš prečo? Aj preto, aby sme naznačili a viac trošku akože ľuďom podsunuli tú informáciu, že u teba na EMA Feste budú naozaj tí hudobníci, ktorí vedia. Naozaj vedia.
2: To dúfam, že áno.
1: Tak zostávajte s nami, povieme si o tom ešte viac, čo nás čaká, aké tributy tam budú a trošku aj ten Benny nám do toho všetkého zamieša karty. Benny Golson, zostávajte s nami, počúvate Rannú show na Rádiu Viva.
0: Ranná show s Daveom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Milo Suchomel a Emma Fest našim dnešným hosťom, teda ty v jednej osobe, ten Milo prišiel, Emma Festu prichádza spolu s ním sem k nám, no a hovorili sme o jeho vlastne premenovaní, ale o tom, že on tu už je roky rokuce a o tom, že Gypsy Jazz Festival ako názov už bol vlastne trošku zastaraný, pretože nesplňal všetky tie atribúty. To znamená, že keď sme si už načrtli to, že aj World Music tam máme aj rôzne ďalšie žánry, tak Milo, prosím ťa, povedz nám, že na čo sa môžeme tešiť, vy otvorte kalendáre 10. októbra vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave, pretože práve 10. októbra bude Emma Fest tento rok.
2: No. Ja budem...
1: Nádych, to bol nádych.
2: Ani nie, no bol to nádych, ale skôr rozmýšľam, že ktorou kapelou začnem, ale ako som spomínal, každý rok sa snažím byť veľmi pestrý, čo sa týka dramaturgie a myslím si, že aj toho roku to bude veľmi pestré. Spomeniem asi opäť Balkáncov, pozval som na festival taký typický srbský orchester v štýle Goran Bregovič a tak ďalej. To znamená impulzívna hudba, ohnivá, balkánske rytmy, same trubky, same tuby a taký ten presne srbský zvuk, ktorý poznáme aj napríklad z filmu, dúfam, že ho poviem dobre, Čierna mačka, Bielý kocúr, alebo Bielý kocúr, Čierna mačka.
1: Taký to slávny... Teraz sme zapali, lebo ja tiež neviem.
2: Vôbec, nevadí, vôbec. To robil slávny režisér Kusturica. Tak, aby som bol exaktný. No, a táto kapela sa volá Negovan Azirovič. Potom som pribral dvoch Grammy umelcov, skvelý klavirista Jeffrey Keezer, ktorý patrí, nebojím sa povedať, vo svete jazzových klaviristov možno medzi najlepšiu desiatku, ak nie peťku pre mňa. A opäť máme tu umelca, ktorý spolupracoval aj s popovými hudobníkmi, spolupracoval so Stingom, Jeffrey Keezer. No a tandem s ním bude tvoriť famózny anglický saxofonista menom Tim Garland. Oboja dostali Grammy. Tim Garland za CDčko a Jeffrey Keezer, ak sa nemýlim, za nejakú kompozíciu alebo aranžman pre veľký symfonický orchester. No ale čo je taká pre mňa zase, by som povedal, obrovská výzva, že Jeffrey Keezer si zahrá aj s môjim telesom ako host, lebo Jeffrey Keezer mi nahrával dve skladby na tribute to Benny Golson, už keď toľko hovoríme o Benny Golsonovi. No a zároveň už keď mi nahral skladbu Only You Can Whisper, nahral tam také intro, že som sa skoro rozplakal, veľmi pekné, a čo ma najviac ešte potešilo, že nahrával moju skladbu, tak som mu napísal rovno e-mail, že už keď to tak pekne nahral, že či si zahrá aj so mnou na festivale jednu, dve skladby. Odpoveď bola jednoznačná áno, takže môžete sa opäť tešiť, že slovenskí hudobníci si zahrajú s Grammy umelcom.
1: Wow.
2: Hovorím to možno trošku tak namyslené, ale nemyslel som to tak. Len som dal na to taký, by som povedal, prízvuk, lebo zase nie veľa slovenských hudobníkov a umelcov si zahra s Grammy umelcami, takže ja toto musím spomenúť, že toto je pre mňa taká obrovská výzva a musím aj povedať, že ničím ženie doma život, cvičím teraz denne na saxofóne od 4 až do 6 hodín, lebo proste chcem sa pripraviť na takéhoto umelca. No, takže zahra si aj s nami a okrem tohto dua, mezoduo, ktorý bude tvoriť Jeffrey Keezer a Tim Garland a balkánsky orchester Negovan Azirovič, tak do tretice tam bude môj projekt Milo Suchomel, Tribute to Benny Golson. Prečo Tribute to Benny Golson? Lebo som vám hovoril, že Benny Golson bol pre mňa najväčším vzorom a Benny Golson bohužiaľ pred 2 rokmi zomrel.
1: Ono inak, ja som to pozeral, aj fascinujúce, že dnes keď sa rozprávame to, že 2 roky a 1 týždeň.
2: Tak, to presne. Som rád, že mi o tom hovoríš. Áno, je to fascinujúce. A tam je viac fascinujúcich vecí, ktoré to by sme museli byť tu 2 hodiny, aby som mohol o nich porozprávať, ale poviem aspoň to, že Benny Golson nám viackrát pozýval do New Yorku a doteraz toho ľutujem, že som to neurobil a jedného dňa, pred tými 2 rokmi a týždňom, som cvičil večer na saxofóne a som bol tak rozhodnutý a je čas ísť do New Yorku za Bennym Golsonom. Ešte som si povedal, jak to zorganizujem so ženou, my máme ešte jazvečíka, žena bez jazvečíka neocestuje vôbec nikam, Ema ešte vtedy nebola. No a som nejak rozmýšľal logistiku a zrazu pozriem sociálne siete a pozerám, že keďže sledujem rôzne
1: jazzové,
2: áno, fanpage a tak ďalej stránky, zrazu, že zomrel Benny Golson, tak ma až zmrazilo, že to nemôže byť pravda, keď teraz ja na neho myslím. No ale bohužiaľ bola to pravda a ja som bol tak obarený touto správou, že som položil saxofón, sadol som si za klavír a skomponoval som mu skladbu. Musím povedať, že táto skladba trvala asi 2 minúty. Ja som mal až také zimomriavky, lebo keď som robil túto skladbu, moc som nerozmýšľal, ako inokedy, keď rozmýšľam pri kompozícii, mal som pocit fakt až to bolo také mystické pre mňa v tej chvíli. Mm-hmm. To mám pocit, že niekto zhora mi pokladá moje prsty na klavír a vzniká z toho melódia. Ja som tú skladbu napísal za 2 minúty a tak vznikla skladba venovaná Bennymu Golsonovi, Only You Can Whisper. No a my sme ju nahrali, no a táto skladba odznie samozrejme na Gypsy Jazz Festivale, teda na EMA Feste, aby som bol aktuálny už. A táto skladba bude hlavný pilier, taký, lebo nahrávam CDčko, Tribute to Benny Golson, a bude to trojedícia, čiže budú tam 3 CDčka. A táto melódia bude v troch rôznych aranžmánoch na týchto troj CDčkách. Uh-huh. A jeden aranžmán bude veľký aranžmán s Big Bandom mojím. Big Band znamená 16-členný orchester, kde je 5 saxofónov, 4 trúbky, 4 trombóny a rytmická sekcia.
1: To je ten Milo Suchomel orchestra, hej?
2: Áno, Milo Suchomel orchestra. A potom tam bude mať dve verzie práve s týmto Grammy klaviristom Jeffrey Keezerom. No a ja som túto skladbu samozrejme posielal aj rôznym svetovým hudobníkom a dostal som veľmi pekné referencie, ktoré budú samozrejme zadokumentované v tom CDčku. Budú tam tie texty od týchto svetových mien. Napríklad veľmi som sa tešil, keď mi Bill Evans, ktorý bol najobľúbenejší saxofonista Milesa Davisa, ktorý bol asi najväčšou ikonou jazzu a najslávnejší jazzman, tak mi tam napísal nádherné vety, ktoré ma zase posilnili a ťahajú tak dopredu, že napriek tomu, že ten jazz na Slovensku nie je až tak populárny, čo mi je veľmi ľúto, lebo jazz je krásna hudba, jazz nie je len komplikovaná hudba, ako si veľa ľudí myslí, jazz dokáže byť krásny, jazz dokáže zasiahnuť dušu, jazz dokáže vliesť pod vašu kožu a dokáže byť veľmi romantický jazz, však aj keď pozeráte rôzne filmy, tak keď sú nejaké romantické v úvodzovkách situácie, niekedy sú to aj milostné veci, tak vám hraje saxofón ako podklad.
1: Milujem saxofón inak.
2: No vidíš.
1: Aj v pope.
2: A je to jazzová hudba, alebo aj samozrejme veľmi dobrý pop so saxofónom, a ľudia si to častokrát neuvedomujú, lebo aj mne sa veľakrát stane, že dojde na môj festival, jo, ale že to bude ten ťažký jazz. Nie. Jazz má mnoho tvári a ja sám som milovník toho pekného jazzu.
1: Toto, akože normálne, že dal som chvíľku, zaramujte si, potrhnite si a 10. oktobra príďte, ale nielen pre toto, pretože ja tu mám ešte jeden projekt, čo sa volá, že Šale Fuky. A to je tiež meno alebo názov projektu, ktorý, akože zatiaľ iba povedz áno, nie, započujeme aj na EMA Feste. Do istej miery.
2: Šale Fuky už viackrát účinkovali na EMA Feste. Toho roku, nemôžem zase každý rok dávať do dramaturgie Šale Fuky, ale odznie tam skladba, ktorá je v repertoári kapely Šale Fuky.
1: OK, tak dám len takú ukážku, aby ste vedeli, čo asi Šale Fuky sú. A my si ju ešte trošku pospomíname aj v ďalšom stupe. To len tak teraz na ochutnávku toho, že naozaj Milo Suchomel nie je iba jazzman, aj keď zase aj tie Šale Fuky vlastne vychádzajú z jazzu do istej miery, keďže to je tvoj rukopis, nie?
2: No, ja som chcel vyslovene urobiť komerčný projekt, ale samozrejme ten tvoj rukopis tam zostáva, takže veľa ľudí mi volalo, že Milo, aj tak je to stále umelecká. Ja ti to poviem na rovinu, ja som chcel vyslovene urobiť kapelu na všelijaké tie hodokvasy, jarmoky. Proste diametrálne odlišné od nejakého festivalu, jazzového festivalu alebo festivalu world music a tak ďalej a tak ďalej. A ako je to veľmi komerčný projekt, sa nebojím povedať, a napriek tomu sa tam našli tie prvky jazzu. A toto môžeme už kľudne povedať, že je to world music, lebo spájam tam rómsku kultúru, slovenskú kultúru a dávame do toho improvizačné plochy, ktoré samozrejme sú, vychádzajú z jazzu. To znamená, že toto sa nebojím povedať, že je taký light of world music.
1: Tak zostávajte s nami, povieme si o ňom viac s Milom Suchomelom v ďalšom stupe.
0: Ranná show s Daveom.

0: repríza Rádia Viva.
1: No my sme tu stále ešte s Milom Suchomelom, dnes počúvate rannú show na Rádiu Viva, ktorá podľa mňa, alebo teda takto, nebudem hovoriť za našich poslucháčov, to nechám na nich, ale mne osobne teda trošku rozšírila obzory ohľadom hudby. Pretože keď sme hovoríme o Milovi Suchomelovi, tak to je jednak saxofonista, jazzman, producent, riaditeľ festivalu MFest, učiteľ hudby, takisto moderátor svojich hudobných rozhovorov na konzervatóriu však?
2: Áno, u nás v Topolčanoch melodické rozhovory, melodické.
1: Melodické, ale akože sú,
2: ale sú to hudobné, áno, lebo takže, tam hra je kapela, takže sú to hudobné rozhovory.
1: A i tak to som ani nevedel, tak to
2: no,
1: je brutál.
2: No, zapojil som do toho opäť študentov, ja veľmi rád zapájam rôzne zložky do projektov.
1: No a to sme si ešte nerozobrali, než sa vrátime naspäť k tým šalefúkom, o ktorých som avizoval v predošlom vstupe ku koncu, že my sme vlastne zabudli rozobrať tú inú zložku, ktorú rád zapájaš. Nie v rámci študentov, ale v rámci EMAFestu, že tam sa vlastne človek nebude tešiť iba na samotnú hudbu, na tributové skladby, na perfektné vystúpenie od Grammy umelcov, alebo na ten extrémne balkánsky bordel.
2: Áno, balkánsky bordel. Ale to ani nehovor, lebo mi teraz neprídu žiadni Balkánci, alebo Srbi a títo.
1: Vieš čo, ale toto ma zaujíma, potom sa vrátime k tomu sprievodnému programu, ale tu ma ešte jedna taká odbočka zaujíma, vojdeme do slepej uličky, otočíme sa a vrátime sa naspäť na hlavnú, že lebo totižto, ty keď robíš hudbu sám, hej, tak ty si tam môžeš dovoliť bordel, hej, dodržíš nejaké proste tempo a dovolíš si bordel, ale keď robíš, že ensemble, hej, nejaký orchester proste, že aj desiatka ľudí, možno viac, keď robí v úvodzovkách ten bordel, tak ten bordel musí mať sakra systém.
2: Áno. S týmto s tebou súhlasím.
1: A to mi povedz, že ako sa dá docieliť?
2: Docieliť sa to dá tak, že jednoducho sa napíšu noty, napríklad.
1: napríklad. Ale to už nie je bordel potom.
2: No ale počkaj, v tých notách ty môžeš poznamenať potom. Ja tak zvyknem robiť noty, že napíšem noty a potom napíšem 8 taktov. Rob si tu, čo chceš, kľudne tu hraj, aj búchaj po klavíri. Čiže veľa hudobníkov sa smeje. Viem, že raz som robil nejakú skladbu pre symfonický orchester a huslické som tam napísal, že mimochodom, keď sme boli na strednej škole, som bol do teba zamilovaný a zrazu tam veľký výbuch a celý orchester. Čo sa deje? No, pán skladateľ mi tu vyznal lásku spred 20 rokov, čiže, ale toto nie je bordel, samozrejme, toto je romantika, ale bordel môže byť presne týmto spôsobom, že cez tie noty im tam napíšeš, tu si robte, čo chcete. No a čo sa týka iných orchestrov, napríklad ten balkánsky orchester, tak to nie je zase vyslovený bordel, lebo oni tam majú nosnú melódiu, nosný rytmus a potom okolo toho si trošku improvizujú. Čiže v tých improvizáciách si môžu urobiť taký ten, nechcem povedať už bordel, ale taký ten maličký neporiadok, ktorý práve že je pre ľudí veľmi atraktívny.
1: Ale inak to aj rockery hovoria, že taká tá rockerská špína, že robí vlastne to navyše tomu, že to je vlastne to, čo nás rozoznáva od AI, že tam je skutočný ľudský dotyk, hej, v tej hudbe.
2: Tak.
1: Takže to len tak napomimo, že sme to napríč viacerými žánrami potvrdili, ale inými slovami teda, že rytmická sekcia a tak ďalej, táto sekcia má svoje linky, ale že tá melodika vie robiť v úvodzovkách bordel v podstate, hej, že tam tá má ten svoj priestor na improvizáciu.
2: Ten bordel môže byť rôzny, lebo ten bordel môže robiť aj rytmická sekcia ako bicie a basgitara plus klavír a potom tie melodické nástroje. Čiže to je taký, by som povedal, všeho chuť bordel, ktorý potom samozrejme veľmi kultivovaní hudobníci na konci upracujú a stretnú sa v tej hlavnej melódii.
1: A to je vlastne celá pointa, celý ten kumšt, že keď ty odídeš z tej cesty do tej slepej uličky, že sa na tú hlavnú vieš otočiť a vrátiť.
2: Určite áno, o tom to je, lebo ináč keby si sa nevedel vrátiť, no tak si čo? No tak si amatér.
1: Áno, presne.
2: Alebo hochštapler, tak slavia sa to.
1: Dokonca.
2: Hochštapler, áno. My sme ale zabudli ešte na jednu vec, čo sa týka EMAFestu, ale
1: no,
2: ty už si začal.
1: No k tomu sa chcem vrátiť, že okrem tej hudobnej stránky, ale dobre, už to spolu moderujeme, vidno, že máš skúsenosti.
2: Ja sa ti ospravedlňujem, prepáč.
1: Že okrem tej hudobnej stránky ty nám prinášaš ďalšie veci a to je to, že zapájaš aj ďalšie, už nazvime to normálne, že zmysly, hej? Že okrem toho hudobného zapájaš ľuďom.
2: Áno, včera som dostal už video z ukážky a musím povedať, že áno, bol som rozčarovaný. Ja som úplne zabudol, keď sme sa rozprávali, že kto bude účinkovať na EMAFeste, že budeme mať toho roku na EMAFeste takú novinku. Tanečnice už som mal, ale toto budú tanečníci a baletní solisti zo súboru Slovenského národného divadla, čo si veľmi vážim, že prijali pozvanie účinkovať, teda áno, účinkovať, zatancovať si a predviesť ich umenie v baletnom umení na EMAFeste a spojili sme sa v jednom projekte. Samozrejme, budú to len také ukážky, nebudú tancovať celú dobu. V tributu Benny Golson a už som im poslal nejaké skladby, kde si ten balet predstavujem a včera som dostal prvé vzorky a bol som rozčarovaný, ako to krásne ladí tá jazzová hudba, lebo tributu Benny Golson bude jazz.
1: Tak aj Benny bol jazzman.
2: Benny Golson bol samozrejme, jasné. Okrem filmovej hudby bol prioritne jazzman. To znamená, že toho roku si ešte okrem hudobných zložiek môžete pozrieť baletnú zložku, a to rovno s tanečníkmi zo súboru a solisti Slovenského národného divadla.
1: Tak to je brutálna vec. Toto je opäť teda pozvánka pre vás.
2: To je
1: vás
2: ťahák, na... takzvaný, aby áno, prišli áno. Nielen ľudia, ktorí milujú hudbu, ale aj ľudia, ktorí milujú baletné umenie.
1: Dnes sa hovorí, že huk.
2: Presne huk. Tak, áno.
1: Tak to nielen vo videu prvé 3 sekundy, ako to poznali zo sociálnej siedi, ale teda aj v tej reálnej, v tom reálnom zážitku, ktorý sa zažíva naživo a už sa nikdy nezopakuje. Dobre, šalafuky sme si rozobrali, teda tie nebudú úplne vo veľkom zastúpené v rámci tohto ročníka EMA Festu. Škoda, mi sa to celkom páči.
2: Hovorím, zahráme jednu skladbu a minulý rok šalafúky boli v dramaturgii, tak som si povedal, že tento rok nie, ale možno do budúcna určite áno, lebo šalafúky sú obľúbené, by som povedal, na tom EMA Feste a ľudia, to je aj počuť, lebo však ľudia sú potom takí impulzívni, zatleskajú, zakričia a hlavne so šalafúkmi vystupuje moja mama, ktorá je miláčik ľudí, ktorí chodili ešte predtým na Gypsy Jazz Festival, lebo mama si píše svoje vlastné pesničky a dá sa podať, tie najlepšie pesničky od šalafúkov napísala moja mama, nie ja, ja som ich upravil. Ale mama si ich naspievala do telefónu, ako Michael Jackson to robil, nechcem akože mamu porovnávať s Michael Jacksonom, moja mama je moja mama. Ale tie melódie sú natoľko atraktívne, že samotný Benny Golson, ktorý robil hudbu k filmom, ako bol Mission Impossible, ako bol Terminal 2, na koncerte sme hrali maminu skladbu a potom mi písal, keď doletel naspäť do New Yorku, Milo, že neuveríš, že v lietadle mi celú dobu v hlave hrala skladba tvojej mami, ktorá sa volá Šiestý zmysel. A túto skladbu budeme hrať na tohoročnom EMA Feste 10. oktobra v Slovenskom rozhlase.
1: Tiež také symbolické, lebo keď si povedia dvaja kamaráti, že myslím na tvoju mamku, tak to väčšinou je také, že čaká sa nejak, že odveta, hej, že ideme do slovného súboja trošku si porýpať. Tak to naozaj Benny myslel na tvoju mamku, ale teda v tom hudobnom slova zmysle.
2: By som povedal najušľachtilejšom.
1: Tak poďme ešte otvoriť jedny dvierka a teraz sa dostaneme do tvojej vlastnej tvorby, ale tej, že nazval si už Light Jazz, tak pustím ukážku zo skladby Spím. Vlastne toto je opäť tvoja nejaká, že vlastná tvorba. Ono, pár sekúnd pri jazze nestačí na to, aby si načítal naozaj celú veľkú lepo skladby, tak v rádiu na to nemáme úplne prístor, pokojne si vypočujte aj vy, ale opýtam sa ťa, či aj ty budeš takouto tvorbou nejakou zastúpený. Že mimo toho tribút, ktorý si čo si zložil vyslovene pre pána Golsona, takže či tam bude napríklad aj Spím, alebo ešte niečo iné od teba?
2: Spím tam určite nebude toho roku, ale Spím musím, to sú také spomienky. Spím, viem, že sme v štúdiu nahrávali s Vierkou Berkiovou, ktorá bola, ak sa nemýlim, víťazkou Superstar. Neviem, ktorého ročníka, to neviem.
1: Potom sa po nej zlahla zem,
2: áno,
1: ale teda
2: čo mi je veľmi ľúto, lebo to bola jedna z najtalentovanejších speváček, aké sme tu mali. Ja som to videl v štúdiu, keď som s ňou spolupracoval. Ona proste žiadne intonačné problémy, frázovanie vynikajúce, čiže ak to náhodou počúva Vierka Berkiová, pozdravujem ju. Táto pesnička bola má aj dokonca text a neviem, či ju náhodou aj vo finále našej slovenskej Eurovízie, alebo jak sa to vtedy volalo, nenaspievala Natália Hatalová. To znamená, že táto pesnička viac menej bola určená na tieto účely a počas tributu Benny Golson odznejú moje novinky, moje nové skladby. Odznie tam tá veľmi pekná, by som povedal, až filmová melódia, ktorú nahral Jeffrey Keezer a bude na tom trojcedečku. A budú tam aj skladby samotného Bennyho Golsona, čiže to bude taký prierez.
1: V
2: mojom podaní prierez mojej tvorby, venovaná a ovplyvnenou Benny Golsonom, ale budú tam tie najväčšie hity, ktoré robil Benny Golson. Benny Golson napríklad robil hudbu aj k show Bennyho Hilla, samozrejme to pozná tá stredná, staršia generácia, ale bola to mega hviezda Benny Golson.
1: Brutálne. Akože parádne o tom rozprávaš, jednak je z teba cítiť, že o tom vieš. Druhá vec, že ťa to naozaj baví, že to je tvoja vášeň. No a potom, v čom nás to utvrdzuje, že naozaj ten EMA Fest asi bude dobre vyskladaný a že sa bude na čo pozerať a hlavne čo počúvať, keď hovoríme o tom, že to je teda predovšetkým o hudbe a o tých zvyšných umeniach v takomto možno druhom rade. Bodka. Nemáš na to, čo povedať, lebo som ti vás teraz trošku pošteklil ego, ale akože vieš, chápeš, že je to hodinu sa rozprávame, takže je to naozaj, že počuť z teba.
2: Ďakujem ti veľmi pekne. Áno, bol som taký zamyslený, že ako si to pekne opísal, preto som sa išiel nadýchnuť a rozprávať, ale si vám predbehol, ale vôbec nevadí, lebo povedal si to veľmi pekne a ja si to veľmi vážim a samozrejme budem sa aj vážiť každého jednoho diváka, návštevníka, ktorý príde na ten EMA Fest a ja dúfam, že tú hudbu, ktorú som pre nich, pre vás pripravil, že ju ocenia a budú za to vďační.
1: No a dáme si takú ešte záverečnú disciplínu a to je, že pozvánka na Emma Fest z tvojich úst, takže dám ti teraz chvíľočku priestor, ale aby to nebolo len také hociaké, tak budeš mať trošku problémy teraz to započuť, ale skús z tých slúchadiel niečo navnímať. Dám tam taký podmas trošičku.
2: Tu
1: máš, áno, a nemusím si dávať na sebe, dal som ich dosť nahlas, takže budeš počuť aj tak, ale navnímať ten podmas, ty ho určite spoznáš a potom do toho dať tú pozvánku.
2: Áno, to je skladba Lonely Taxi Driver. To je moja staršia skladba, tiež bola ovplyvnená Benny Golsonom. No, pozvánka bude zneť asi takto. Ako som spomínal, že budem veľmi rád, ak budete vďační za hudbu, ktorú vám tam prednesieme a zahráme. Ja budem veľmi vďačný za to, že prídete, lebo ja si vážim každého jedného diváka a poslucháča. Lebo koncert a festival bez vás by jednoducho tým festivalom a koncertom nebol, lebo vytvoríte takisto dôležitú časť celého toho podujatia ako my hudobníci. To znamená, že vás tak zo srdca úprimne pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts, ktorý sa uskutoční 10. oktobra v Slovenskom rozhlase vo veľkom koncertnom štúdiu. Začíname o 19. hodine. Na festivale odznejú kapely ako Negovaná Zirovič, Balkan Orchester zo Srbska, duo Mezo s dvoma Grammy ocenenými hudobníkmi Jeffrey Kieser a Tim Garland, saxofón a klavír. A samozrejme projekt, o ktorom sa tu rozprávame celú dobu, Tribute to Benny Golson, ktorý je venovaný z mojej strany, čiže moje kompozície najväčšej, by som povedal, najväčšiemu môjmu vzoru, veľký hollywoodský skladateľ a fenomenálny jazzový saxofonista Benny Golson, kde mi bude robiť garde napríklad aj Jeffrey Kieser, zo slovenských hudobníkov tam bude hrať Luboš Rámek, nechajme sa prekvapiť, to príde na bicie, možno to bude svetový bubeník a vlastne ešte som zabudol povedať, budú tam baletní tanečníci zo súboru Slovenského národného divadla, ktorí budú súčasťou Tribute to Benny Golson, takže pozývam vás, veľmi sa na vás teším a koniec koncom nedávno som oslavoval 50 rokov, to znamená, že na tomto EMA feste si môžeme trošku aj štrngnúť, porozprávať sa a oslaviť moju 50-ku.
1: To je inak dobrá myšlienka, že neberte to ako festival, kde príde 15 tisíc ľudí a budete tam akože že neznáme čísla. Berte to tak, že vlastne dostanete viac menej každý individuálny prístup, pretože je to festival, ktorý počíta svoju účasť, že na nižšie stovky ľudí. To znamená, že naozaj pre každého tam bude čas vyžiť sa, zažiť si a nasať tú atmosféru naozaj naplno. Nie, že zo 450. radu niekde pod pódium.
2: To si povedal zase opäť super, áno, lebo jazzoví hudobníci sú veľmi komunikatívni, Balkánci určite sa veľmi radi zoznámia a ja som otvorený každému jednému, to znamená, že bude tam veľa konverzácií o umení, o hudbe a o našej budúcnosti.
1: Tak, hudobný networking s názvom EMA Fest a Milo Suchomiel môjim dnešným hosťom. Než sa teraz spolu rozlúčime, doplním ešte, že náš rozhovor, ak ste ho nestihli celý, bude dostupný v podcastoch Rádia Viva, či už na Apple podcastoch, Spotify podcastoch, YouTube v audioforme, alebo kdekoľvek inde, kde práve počúvate vy vaše obľúbené podcasty. Nájdete tam aj našu rannú show Lomka Milo Suchomiel, tak nejak sa to bude volať. Milo, ďakujem, že si prišiel sem k nám do rádia, príď aj na budúce.
2: A prídem, lebo dobre sa mi s tebou rozpráva a dúfam, že som potešil aj poslucháčov vášho rádia, Rádio Viva.
1: Čaute.
2: Čau.
0: Ranná show s Daveom. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Ponúkame vám veľmi príjemnú cestu, na ktorej ukojíte aj rozum, aj srdce. V Miami sa môžete vyblázniť na Miami Beach alebo vybehnúť na skvelé nákupy. New York vás ovalí svojou monumentálnosťou a Washington prekvapí príjemnou atmosférou. Som Vyťo Chrapa a počúvate Uchom po mape. Ideme do Ameriky.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Začíname v New Yorku, prelietame do Veľkého jablka. Jedno z najlepších miest na svete, ale či to je tak, vám povie Noro Štefanka z Bubo, z prievodca a veľký cestovateľ. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, zdravím ťa.
1: No tak hovorí sa, že New York jednoducho treba vidieť, jedno z najlepších miest na svete. Čo si myslíš ty?
2: Akože za mňa New York určite treba vidieť, je to úžasné mesto, však predsa len má rôzne prezývky, ako mesto, ktoré nikdy nespí, alebo Veľké jablko. A ako som už spomínal, ako si aj ty spomínal, to mesto treba vidieť, je to nádherné mesto s úžasnou architektúrou, ale New York je trochu aj taký zradný, že z vás rád vyťahne peniaze, pretože ak tam chcete niečo robiť, ak tam chcete príjemne stráviť čas, tak vás to bude stať zo pár peňažkov, keďže New York trošku

0: aj pešo, keďže New York je rozplánovaný do takej siete akoby a vlastne ulice, ktoré sa ťahnú od vrchu Manhattanu až na spodok sú Avenues a začínajú teda od 1. až po 12. Avenue a následne ulice, ktoré idú naprieč teda New Yorkom z tej pravej strany na ľavu, tak to sú už teda streety. Čiže keď sa vy vlastne postavíte na roh ulice, tak môžete vidieť, že ste na rohu 5. Avenue a 68. ulice, hej, čiže úplne jednoducho sa zorientujete v New Yorku, keď sa postavíte na nejakú križovatku, tak hore na lampách uvidíte takú zelenú značku, kde teda uvidíte názov ulice, väčšinou to bude iba nápis ako 59 dvojte V a 8 AV napríklad, hej, čiže pomerne jednoduchá orientácia v New Yorku. No a kde začíname, tak prvý deň začíname väčšinou na južnej strane Manhattanu, kde chodíme teda na Brooklynský most ako prvý. Keďže Brooklynský most býva veľmi preplnený, tak ten si väčšinou chceme tak ráno rýchlo hneď prejsť. No a z Brooklynského mostu sa dostávame teda na Dumbo. Dumbo je taká veľmi ikonická ulica, kde teda vidíte priamo vyhliadku na Manhattanský most. Okolo tej ulice sú vlastne krásne tehelné domy. Veľmi ikonická fotka odtiaľ, určite ste videli milión fotiek odtiaľ, aj ja neviem, kalendárov. Určite keď máte niečo z New Yorku, tak pravdepodobne tá fotka bola robená tam. No a následne z Dumba už sa prejdeme potom, ja to mám skôr tak, že ja ľudí berem radšej cez Manhattanský most naspäť, keďže Brooklynský si už prešli a Manhattanský most síce je trošku hlučnejší, lebo je to vlastne celý kovový most, celý železný a teda chodí po ňom aj metro, takže je tam dosť hluku, ale zase sú odtiaľ nádherné vyhliadky na celý Manhattan, alebo teda na tú polovičku Manhattanu, od polky Manhattanu smerom dole, na južnú stranu, kde uvidíte aj teda samotné One World Trade Center. No a je tam síce pletivo, ale je to robené takým štýlom, že sú tam vystrihané diery, mám pocit, že to robili určite nejakí fotografové, alebo odtiaľ sú nádherné fotky. No a následne z Manhattanského mostu teda schádzame do Chinatownu, ktorý si prejdeme pomerne rýchlo. Kto by chcel, tak tam sa dá následne aj najesť, keďže Chinatown v New Yorku je tiež pomerne ikonický. Veľa reštaurácií tam je, veľa dobrého jedla, takisto ťahané rezance alebo také buchty v reštaurácii, volá sa to Mei Lai Wah. A to sú vlastne pečené aj parené buchty, ak ich poznáme my, plnené nejakým teda ananásom, mesom a podobne. No a následne sa dostaneme teda už na samotný južný Manhattan. Dostávame sa teda na Wall Street, kde si pozrieme burzu New Yorksku, takisto aj slavnú uličku Wall Street, takisto Trinity Church, bo to je kostol Trinity, ktorý je pomerne bohatý, keďže vlastní veľa týchto pozemkov práve pod Manhattanom, teda pod Wall Street. Jedna vec, čo ľudí veľa nevie, si treba všimnúť, keď pôjdete po Wall Street, tak v strede ulice sa nachádzajú také štvorce drevené, by som to nazval. Je to vlastne aj ohraničené malými mačacími hlavami. No a sú to základy bývalého opevnenia, ktoré kedysi tam stálo, keďže New York začínal teda ako opevnenie, tak práve na Wall Street, práve ak kvôli tomu, čo to volá Wall Street, stálo opevnenie, ktoré delilo teda mesto od zvyšku, teda kde žili už domorodí obyvateľia. No a následne sa prejdeme okolo Hudson River, to je práve tá rieka, kde pristával kapitán Sullenberg s lietadlom, kedy sa mu podarilo teda zachrániť všetkých na palube. No a deň zakončujeme už teda na Wall Street, tam končíme pri pamätníku 9/11.
1: New York samozrejme toho ponúka oveľa viac, pokračujeme ďalej.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Novo vstup do New Yorku, spomenul si viackrát Manhattan. Poďme trošku do histórie New Yorku, pretože ten má samozrejme nejaké koloniálne začiatky. Najprv sa volal Nový Amsterdam, pravdepodobne kvôli Holandianom. Takže kto sa vlastne vylodil na území dnešného New Yorku?
2: No tak pôvodne to boli teda Holandiania, ktorí sa dostali na územie teda Ameriky ako prví, alebo teda na územie New Yorku, a teda zakladajú tam pevnosť, ktorá sa teda, ako si spomenul, volala New Amsterdam. Oni ináč zakladali, keď už prichádzali, tak založili aj kolóniu kúsok nižšie od New Yorku, a jediná zmienka po tej kolónii, keď sa vrátili, tak vlastne bola tam postavená dedina. Jediná zmienka, ktorá zostala po tej kolónii, tak bolo slovo Kroatoan, ktoré sa teda objavilo na stĺpe, alebo teda na takom opevnení, alebo na bráne. No a kolónia úplne zmizla, čiže nevie sa, že či sa oni začlenili medzi teda domorodých obyvateľov, alebo čo sa s nimi stalo. No a teda Holandiania, ako sme spomínali, založili už Nový Amsterdam. Neskôr samozrejme však už prichádzajú Briti, ktorí teda Holandianom trošku prelstili, a Holandiania sa bez akéhokoľvek boja vzdávajú teda o New York. No a pomenúvajú svoje opevnenie New York, oni už teda rozširujú celý New York. A vlastne už aj Briti teda zakladajú New York, ako ho poznáte, aj s tou stavbou, s tou sieťovitou stavbou, tak to už je teda vymysel Britov, keďže keď si môžete všimnúť od toho Wall Street nižšie, tá južná časť je robená tak prirodzene, alebo tak všelijako, tie ulice nie sú rovné. Vlastne tie ulice kopírovali prirodzený pohyb ľudí a zvierat to vtedy, no a práve Briti teda vymysleli túto sieťovitú stavbu a zavádzajú taký nový model.
1: Históriu New Yorku, ale aj samozrejme príchod nových obyvateľov, prisťahovalcov vidíme na Ellis Island, ktorý je známy tým, že tam pristáli loďou aj Slováci, aj Česi, aj Íri, aj Taliani, Little Italy, aj Číňania samozrejme. Takže tam isto dokážeme pochopiť tú históriu New Yorku, že vlastne kto osidloval New York a potom aj následne celú Ameriku.
2: Presne tak, New York je, nazvime to tak, že imigrantské mesto, je tam veľa imigrantov, tých národností je tam veľa cítiť. Prvýkrát, keď som ja prišiel do New Yorku, to bolo v 2022, tak vlastne s kamarátom sme cestovali po Amerike, a keď sme tam prišli, tak Poliaci tam mali svoj národný deň nejaký. Čiže to bol niekedy začiatkom októbra, keď sme tam prišli, tak v uliciach New Yorku bolo, hádam, 500 000 Poliakov. Čiže ten historický vývoj New Yorku je naozaj cítiť, že nie sú to len teda nejakí tie Briti, Američania, ale sú to primárne teda ľudia z celého sveta.
1: Dodnes obrovské kozmopolitné mesto. Spomínali sme viackrát Manhattan, obklopený dvomi riekami, ak si dobre spomínam, Hudson River a East River, a samozrejme New York leží na pobreží Atlantického oceánu. Takže cíti tam trošku takú primorskú atmosféru?
2: Určite tam cítite tú primorskú atmosféru. Kto by aj chcel, tak metrom sa dokáže dostať aj vlastne na Coney Island, čo je teda pláže, nachádzajú sa tam pláže, teda taký ten ikonický Luna Park v New Yorku. Je to síce asi hodinu a pol od Manhattanu, ale metrom sa tam úplne v pohode dá dostať, je to oranžová linka, čiže kto by si chcel pozrieť Atlantik, tak kľudne môže. A samozrejme ešte jedna možnosť aj je z Grand Central Terminal, chodia už vlaky priamo teda na Long Island, a Long Island teda je obkolesený Atlantickým oceánom, čiže kto by si chcel pozrieť aj túto časť New Yorku, tak tiež sa to dá, je to asi hodinka a pol, dve hodiny. Sice ten vlak je teda trošku drahší, stojí to asi nejak okolo 50 až 70 dolárov, ale tak je tam tá možnosť určite, dá sa to pozrieť, je to veľmi pekná časť.
1: Kúpanie v Atlantiku a v New Yorku aj dosadá, v lete je tam teplo a v zime zase zima, taký je New York. No ale spomenuli sme viackrát Manhattan a naozaj miesto, kde stáli dvojičky, 9-11, známy memoriál, a teraz je tam samozrejme nový obrovský mrakodrap, tak poďme sa trošku pobaviť o tých najvýraznejších newyorských mrakodrapov, lebo keď tam prídu Slováci, tak samozrejme hneď sa začne pozerať hore, lebo to tu bežne nevidíme.
2: Presne tak, ono, keď prídete do New Yorku, tak hneď vás začne boleť krk z toho všetkého pozerania smerom hore, keďže tie budovy sú tam obrovitanské. No a jak už si spomínal, teda 9-11 memoriál, tak Je tam dnes už teda, sú tam bazény po teda bývalých dvojčkách. Taká zaujímavosť, že tie bazény nie sú teda 100% na veľkosť základov dvojček, ale je to nejakých 80% iba. No a dnes zatiaľ je teda v poslednej dobe sprístupnený len severný, keďže južný sa momentálne opravuje. No a mrakodrap, ktorý sa nachádza hneď vedľa, tak je One World Trade Center, čo má takú špecifickú výšku. On má výšku 1776. Ak kto si teda spomína na americkú históriu, tak 1776 rok je vlastne, kedy sa prijímala ústava v Amerike. Čiže také pre nich špecifické. Čo by som ešte ale k tomuto dodal, vlastne k tomu memoriálu, tak by som chcel všetkých poprosiť, že neusmievať sa, ani sa nerozprávať na hlas, nesmiať sa v tomto memoriálu, lebo New Yorkčania sami sú na to trošku hákliví, aj teda Američania, môžu na vás škaredo pozerať. Veľa ľudí to bere ako park, alebo teda nejakú pamiatku, že ideme si to pozrieť, ale predsa len je to pre Američanov pietné miesto, ktoré treba si určite nejako ctiť a podľa toho sa aj správať.
1: Vyše 3000 obetí, samozrejme. Spomíname si na to veľmi živo. Poďme ďalej ešte k mrakodrapom. Taký najvýraznejší je samozrejme Rockefellerové centrum, ale Empire State Building, snad najkrajšia budova celého New Yorku.
2: Za mňa rozhodne najkrajšia budova a za mňa aj najlepšia vyhliadka odtiaľ. Ono, keď pôjdete do Empire State Building, tak prejdete v podstate aj také tie historické časti. Ono sú tam tie poschodia robené tak historicky. Vidíte tam fotky zostavie, vidíte tam nejaké videá a celú históriu vlastne tej budovy vám to opisuje. Taká zaujímavosť vlastne, že Empire State Building by nebola vyššia ako Chrysler Building, keby nemala tú anténu. Práve kvôli tomu je tá anténa tam postavená a ona teda funguje aj ako taký hromozvod, ktorý ročne nejakých, ak sa nemýlim, tak okolo 200 bleskov zasiahne tú budovu. Čiže akože áno, určite je to krásna, ikonická budova a za mňa aj najlepšia vyhliadka, na ktorú sa určite oplatí ísť. A čo odporúčam, sú vlastne časy na západ slnka. Je to síce trošku drahšie, o nejakých 10-20 dolárov, ale určite sa to oplatí, lebo ten západ slnka v New Yorku je veľmi pekný a taký ikonický, by som aj povedal, aj medzi tými ulicami, keď sa budete prechádzať, slnko na vás bude svietiť, určite budete mať krásne fotky z toho.
1: Áno, dokonalá Amerika. Na Empire treba ísť. Za chvíľku sa presúvame do Central Parku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Jorku, neodmysliteľne patria mrakodrapy. Už sme spomenuli samozrejme padnuté dvojičky a nový mrakodrap na 5. mieste 9-11 Memorial. No ale Rockefeller Centrum alebo ikonický Empire State Building stoja za navštevu. Tak poďme na ten Empire. Snad najkrajšiu budovu v celom New Yorku.
2: Za mňa určite najkrajšia budova v celom New Yorku a určite aj najkrajšia vyhliadka. Je to osobné, čiže pre mňa akože najkrajšia vyhliadka, určite niekto môže oponovať s tým, že sú tam aj krajšie, napríklad spomínamený Rockefeller má tiež veľmi peknú vyhliadku, takisto je tam taká nová presklenená, ktorá sa volá The Edge, to je vlastne na Hudson Yard. No ale ten Empire State Building za mňa najkrajšia práve kvôli tomu, že keď idete na vyhliadku, tak tie poschodia sú robené tak historicky, že vidíte tam teda nejaké videá a fotky dobové zostávania Empire State Building. Taká zaujímavosť, vlastne tá anténa na vrchu alebo tá strieborná časť, ktorú vidíte, tak to bola pôvodne postavená práve kvôli tomu, aby teda prekonala Chrysler Building výškou, ale aj kvôli tomu, že plán bol taký, že bude to teda dokovacia stanica pre vzducholode. Lenže následne neskôr sa zistilo, že vzducholode tam pravdepodobne nebudú môcť parkovať práve kvôli tomu, že na celom Manhattane a v tej výške boli dosť silné vetry, čiže vzducholode sa dosť kývali práve pri Empire State Building. A bol tam jeden pokus, kedy malá vzducholoď amerického letectva sa tam pokúšala pristať, alebo teda zakotviť, ale nepodarilo sa im to, tak vlastne od celého tohoto plánu sa upustilo. Ale taká ešte druhá zaujímavosť, že túto väžu alebo tú antenu trafí blesk ročne až 20 až 30 krát, takže je to taká zaujímavá vecička na vrchu budovy.
1: Tak asi nechceme stať na vrchu Empire, keď je zrovna búrka, ale preto je tam tá anténa. Mimochodom, koľko stojí výťah hore na vyhliadku?
2: Výťah hore začína na cca $40. Je tam ešte potom aj taká možnosť ísť na západ slnka, kedy vlastne idete priamo v tých hodinách, v zime to je okolo 4. pol štvrtej a v lete samozrejme o nejaké tej 8. Je to trošku drahšie, vychádza to na cca $60, ale určite sa to oplatí sa ísť pozrieť si západ slnka v New Yorku, lebo je to ako ikonické fotky budete mať práve z toho západu slnka.
1: No a poďme trošku na gastro. Samozrejme New York tým, že je veľmi kozmopolitný, tak tam nájdeme reštaurácie snáď z celého sveta, určite aj Slovensku, ale čo je také typické, čo by sme si mali dať v New Yorku?
2: Určite hot dog, ale na ten hot dog si treba dávať pozor, pretože sa mi stalo zo párkrát, že klienti si dali hot dog, tých hot dogových stánkov tam je veľa, čiže oni si dali hot dog a následne im to neurobilo najlepšie, čiže aj na to si treba dávať pozor, kde si ten hot dog dáte, ako ten stánok vyzerá. Je to asi najikonickejšie vlastne jedlo v celom New Yorku, keďže New Yorkčania tiež oni vybehnú iba von, dajú si buď praclík alebo hot dog a idú naspäť pracovať. Ale keď sa bavíme o jedle, tak to jedlo určite, je tam veľa vecí, ktoré treba skúsiť. Ja odporúčam osobne Katz Delikatesen, čo sú v podstate chleba plný mesa, akože nádherného, úžasného mesa pečeného, čiže určite sa treba zastaviť tam. Takisto už som spomínal Mejlajva, to sú tiež tie parené, varené, pečené buchty, čiže aj to treba skúsiť. Celú čínsku štvrť treba prebehnúť, ale napríklad pre gurmánov je tam aj reštaurácia Smith a Volensky, kde dával samotný Warren Buffett, ale tam sa treba rezervovať niekedy aj mesiac dopredu, čiže treba počítať s tým.
1: Tak aj gastro zážitky v New Yorku. Ideme na ďalšie slávne miesto a tým je samozrejme Staten Island so sochou slobody, ktorú darovali Francúzi Američanom, je z dielne pána Eiffela. Je možno prekvapujúco malá, ako by sme ako si ju možno vieme predstaviť aj z filmov alebo z fotiek.
2: Je malá, naozaj je malá. Ono sa to zdá v tých filmoch aj na fotkách, že je to taká gigantická stavba, ktorá sa týči nad celým New Yorkom. Ale keď pojete okolo nej, tak ona je naozaj maličká. Taká zaujímavosť. Francúzi, oni darovali teda sochu slobody, ale teraz si ju vypýtali naspäť, alebo teda, nie že si ju priamo vypýtali naspäť, ale boli také ohlasy vo francúzskom parlamente, potom, čo nastúpil do úradu Donald Trump a diali sa tam niektoré veci, tak jeden francúzsky politik vyhlásil, že teda oni chcú Sochu slobody naspäť, pretože tá má reprezentovať demokraciu a slobodu. No ale teda naspäť tej Soche slobody, tak ona má na výšku 90 metrov s podstavcom, ak sa nemýlim. A určite vás budú volať, keď pojete po južnej strane Manhattanu, tak vás budú volať na vyhliadkovú plavbu okolo Sochy slobody. Odporúčam neísť na ňu, pretože je to zbytočne vyhodených asi nejakých $30-40. Čo odporúčam je určite urobiť to, že pojete na úplný spodok Manhattanu, kde sa nachádza teda South Ferry, a to je stanica trajektov, ktoré teda jazdia na Staten Island, sú úplne zadarmo. Nemusíte tam ani kartu metra používať, nič, proste iba nastúpite, dáte sa na pravú stranu, na druhé poschode trajektu, na druhú stranu a odtiaľ uvidíte Sochu slobody asi z nejakých 200 metrov približne. Dojete na Staten Island a otočíte sa naspäť. Celé to trvá asi 45 minút, čiže veľa času vám to nezaberie.
1: Tak, ďakujeme za výborný tip. New York je aj mestom športu a kultúry. Ten šport najmä v budove Madison Square Garden, kde sídlia basketbalisti New Yorku Knicks alebo hokejisti New Yorku Rangers, ale aj fantastické kultúrne mesto. Takže či už Carnegie Hall na koncerty alebo Broadway slávne na divadlo. Zažil si mimochodom takéto niečo alebo také tie slávne newyorské jazzové bary napríklad?
2: Nebol som ešte, ja som osobne nebol. Jediné, čo som sa bol kultúrne vyžiť, tak som bol v Jersey na hokeji. Ono, toto je tiež taká možnosť budžetová, ktorú odporúčim. New York má teda veľa športových tímov, nie je to len teda hokej a basketbal, ale sú tam samozrejme aj baseball, americký futbal, takisto potom aj v Jersey. A práve v Jersey máme New Jersey Devils, kde hrá za nás aj teda Šimon Nemec. No a tam sa dá dostať pomerne rýchlo a jednoducho, stojí to asi nejakých $5. Nastúpite pod 9-11 memoriálom, nastúpite na vlak smerom do Jersey, ktorý vás vysadí priamo teda pri Prudent Hall, čo je sídlisko, alebo teda domovom New Jersey, a kúpite si na Jersey lístky za nejakých $30, zatiaľ čo na Rangers stoja $90, čiže určite sa oplatí pozrieť si túto možnosť.
1: Najlepšie z Montrealom a máme slovenský zážitok Nemec versus Slavkovský. Poďme trošku ešte k móde, lebo New York s Parížom a Londýnom, to je myslím si, že a Milánom samozrejme top 4 modných miest na svete, takže teraz, dievčata, počúvajte, že kam treba ísť, aby sme si pozreli všetky tie luxusné modné značky.
2: No, keď si chcete pozrieť luxusné modné značky a dobre nakúpiť, tak určite na 5. Avenue, ale pripravte sa na to, že bude to drahšie, samozrejme. Sú tam drahé značky, sú tam tie ikonické značky, takisto na 5. Avenue sa nachádza aj taká inštalácia Louis Vuitton, že budova vyzerá ako teda tie ikonické kufry Louis Vuitton. Čiže určite, ak chcete nakúpiť dobre a značkovo, tak treba ísť na 5. Avenue. Ak by ste chceli nakúpiť trošku lacnejšie, tak za Jersey sa nachádza samozrejme outlet, ktorý v Amerike tých outletov je strašne veľa a nakúpite tam tiež dobre a lacno.
1: Taký je New York. V ďalšom stupe sa posuneme trošku južnejšie pozdĺž Atlantického oceánu a pôjdeme pozrieť hlavné mesto USA a tým je samozrejme Washington DC.

0: Uchom po mape s Vítom Chrapom.
1: Opustíme New York, no a čaká nás hlavné mesto Spojených štátov, Washington DC. Tak po tom veľkom, divokom, obrovskom a smogovom jablku nás čaká jedno príjemné zelené mestečko. Tak by sme to mohli povedať.
2: Asi by som to nazval tak, hlavne určite treba povedať, že podstatne nižšie, keďže budovy vo Washingtone sú... tam je pravidlo, alebo teda prijal sa zákon 1910, ktorý zakazuje budovám byť, nazvime to kvázi vyššie ako veža Kapitolu. Ono je to trošku komplikovanejšie, nemôže to byť vyššie ako šírka najbližšej ulice, ale v podstate vás zaujíma to, že aby ste mali výhľad na Kapitol, ktorý teda je najvyššia budova, tá jeho väža, tá kupola je najvyššia, a teda tie budovy vo Washingtone nemôžu teda prekážať vo výhľade na Kapitol, alebo teda na to vládne centrum, keďže okolo Kapitolu je to samozrejme aj Bielý dom, Washingtonov monument a všetky tie monumenty sa nachádzajú teda na jednom mieste.
1: Áno, to sú dve najdôležitejšie budovy celého Washingtonu, Kapitol ako sídlo americké vlády a samozrejme Bielý dom. Ten je takisto trošku menší, ako by sme čakali z tých správ alebo filmov.
2: Presne tak, to je presne ako so Sochou slobody. Bielý dom sa vo filmoch a na fotkách zdá byť obrovský, ale keď pojete okolo neho, tak zistíte, že je naozaj maličký. Teraz sa k nemu ani nedostanete až tak blízko, lebo je tam to pôvodné oplotenie, ale Donald Trump ho teda dal Bielý dom kvôli bezpečnosti obohnať ešte ďalším, čiže Bielý dom uvidíte z trošku väčšej diaľky, ale aj odtiaľ vidíte, aký je skutočne maličký, a Kapitolo proti Bielému domu je gigantická stavba.
1: V každom prípade vo Washingtone je kus peknej histórie. Mesto bolo vytvorené z umelo darovaných pozemkov Virginie a Marylandu. No a poďme trošku po tých filmových lokáciách, pretože Lincolnov pamätník a Forrest Gump.
2: Presne tak. Washington vlastne bol vytvorený aj kvôli tomu, aby teda bol na nejakom tom rozmedzi južných a severných štátov, aby teda už neprichádzalo k niečomu takému, ako prichádzalo teda v občianskej vojne. Tak práve kvôli tomu vznikol Washington. Mesto je pomerne mladé, má asi teda 200 rokov iba históriu, a práve teda, jak si už spomenul, aj tie filmové lokality, tak ono je to všetko na jednom mieste. Keď si chcete pozrieť všetky tie monumenty alebo teda memoriály, tak najlepšie začať pri Lincolnovom memoriále, prejsť sa okolo vlastne Washingtonovho memoriálu a následne sa dostanete až ku Kapitolu, ale ešte samozrejme cestou sú aj rôzne ďalšie, tam ako menej známe, ale je tam určite memoriál Martina Luthera Kinga, Thomasa Jeffersona, Korejská vojna, druhá svetová vojna, je tam toho veľa, je to na jednom mieste, čiže keď zaparkujete poblíž, tak máte určite čo robiť, aby ste to všetko prešli, lebo sa to nezdá a je to naozaj veľa na chodenie.
1: Do toho krásne múzea, napríklad Múzeum letectva alebo vesmíru, to všetko po National Mall, to je práve tá veľká trieda, kde všetko máme pekne pokope. No a samozrejme krásne múzea, napríklad Múzeum letectva alebo vesmíru, navštívil si niektoré z nich, ktoré by si nám odporúčil?
2: Navštívil som práve Múzeum vesmíru a letectva. Tie múzea sú perfektné v tom, že všetky tie múzea vo Washingtone sú zadarmo, stačí sa tam teda zaregistrovať deň, dva dopredu najlepšie, pretože bývajú teda vybukované niekedy, ale vlastne ono vám to dá zadarmo lístok a už teda pojete do múzea, ktoré určite stoja za to. Sú tam repliky a niektoré teda aj originálne veci z misie Apollo 11, ak sa nemýlim, ktorá išla teda na mesiac. Teraz tam plánovali novú prehliadku, neviem teraz, čo to bude. Bude to spojené niečo s novodobými vesmírnymi raketami, takže možno už tento rok to je otvorené. Určite odporúčam navštíviť aspoň jedno z týchto múzeí, keďže je to zadarmo a sú veľmi pekné tie múzeá, sú aj pomerne veľké.
1: Ako sa presúvame po Washingtone? Ideme pešo, alebo treba využívať nejakú verejnú dopravu?
2: Po Washingtone sa väčšinou presúvame vlastným autom, keďže už z New Yorku ideme teda autom priamo do Washingtonu. Ešte cestou sa samozrejme väčšinou sa s klientami zastavujem pri schodoch vo Filadelfii, ktoré určite každý pozná, tiež ďalšia filmová lokalita. Na vrchu sa samozrejme nachádza aj socha teda Sylvestra Stallona alebo Rockyho Balboy, ktoré teda je na vrchu tých schodov ikonických, kde on bežal, a môžete si ich teda vybehnúť spolu s ním a odfotiť sa na vrchu. No a teda následne už ideme do Washingtonu, kde je pomerne jednoduché pohybovať sa autom, len čo je také pomerne horšie, je parkovanie v Washingtone.
1: Mm-hmm. Také bolo hlavné mesto, takisto sa nachádza nedaleko Atlantického oceánu, takže dá sa tam ísť aj okúpať, napríklad v Ocean City sú veľmi pekné pláže, ale na kúpanie máme jednoznačne teplúčku Floridu, pretože túto cestu zakončíme v Miami. Takže tam každé mesto od pobrežia nie je vzdialené viac ako 120 km. Krásne pláže, teplá voda. Tak poď nám trošku vysvetliť, ako to funguje v Miami.
2: Krásne pláže, teplá voda. Do Miami sa presúvame už letecky z Washingtonu, pretože to by nám zabralo strašne veľa času. No a v Miami určite treba využiť tie pláže, ale nielen pláže, treba tam ísť aj do barov, všade možné, pretože Miami je naozaj také divokejšie mesto, mesto mladých, mesto bohatých a nazval by som to aj trošku mesto latino ľudí, pretože v Miami naozaj cíti ten latino
1: kubánsky.
2: Latino-kubánsky teda pôvod, keďže ich je tam naozaj veľa, čiže určite aj jedlo, čo sa týka s tým spojené a takisto aj ten životný štýl taký ležernejší.
1: Áno, ale už na nás vplýva aj taká tá južná subtropická atmosféra. Kto má čas, tak sa môže poobzerať na poloostrove Key Biscayne alebo vidieť množstvo druhov vtákov, alebo aj Národný park Everglades na slávne močiare a to musí byť ohromná zábava sa tam plaviť na tých vznášadlách.
2: Národný park Everglades určite treba navštíviť. Môžete tam vidieť teda aligátory a krokodíly a je tam teda aj tá možnosť ísť na tie vznášadlá, na ktorých sa teda prevážete po celých Everglades. Určite je to zážitok, stojí to za to pozrieť si a aspoň na jeden deň zmiznete z toho obrovského mesta, pretože Miami je naozaj tiež veľké mesto, ale väčšinu času akože pravdepodobne budete tráviť primárne teda pri plážach. Takže, ale treba navštíviť Everglades. Je to kus nádhernej prírody a trošku niečoho iného, ako ste videli doposiaľ.
1: Tak táto cesta alebo tento zájazd môže byť ako výborný vstup pri vašej prvej ceste do Ameriky, lebo vidíte to nie je to najkrajšie, ale také tie dôležité veci východného pobrežia.
2: Vidíte takéto tie ikonické miesta celého východného pobrežia. Veľa ľudí začína teda tým západným, LA, San Francisco a málo ľudí ide práve do New Yorku, Washingtonu, Miami. Určite odporúčam tieto tri mesta, pretože uvidíte to hlavné mesto Ameriky, ktoré je trošku iné ako zvyšok miest amerických. Treba počítať s tým, že je to vládne mesto. Tam veľa ľudí, keď sa budete prechádzať po Washingtone, tak veľa ľudí, garantujem vám, že robí práve v nejakých vládnych funkciách, alebo teda dokonca tajní agenti a podobne. Veľa ľudí tam chodí v oblekoch. No a následne uvidíte aj Miami, kde už ľudia chodia trošku ležernejším štýlom v takých tých ikonických košeliach, kratesoch a užívajú si tam života.
1: Dajte si Spojené štáty, krásna cesta, sprevádzal vás Norbert Štefanka. Ďakujem pekne.
2: Ďakujem aj ja.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa, no a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza – Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night – noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
0: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMAFestu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMAFeste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMAFest, Európska hudba a umenie.

Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Počúvaš Rádio Viva. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

0: show Rádia Viva.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáš hrať.
2: A raz, dva, tri.

0: Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: Raz, dva, tri a...

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza – Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night – noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
3: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keyser z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karierexpo.sk.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Hovorím ti, chlapče, že svoju váhu platím zlate. Občas nej som najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca